0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95, dodatak jelima Semberka 250 grama, Marku 10, deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Dobro jutro uz duplu lozu, zaželim nekad samom sebi. Sjednem za šans, zauzmem pozu, pogledom svijetu kažem odjebi.

bosanska krupa. I evo, Sedina može. Uživajte u muzici, ali naknadno, evo, Hari već traži Čudna jada od Mostara grada. Danas smo raspoloženi, evo, da pustimo i nešto po želji.

Evo, slušali smo Čudna jada od Mostara grada, 9:10, ostavit ćemo još nešto vremena ukoliko se želite da javite u naš program, nekome nešto čestitate, nešto lijepo poželite ili pozdravite.

I evo moramo od bivšem kolegu i da učinimo jednu iznimku što se tiče pozdrava, naravno kao i vrlo često pozdrave za Radio Bosanska Krupa stigao i od našeg kolege Almira Mehića, naravno ne samo za nas, pozdravi selam za roditelja, oca Zuhtiju i mamu Ifetinu kao i Harisinu, to jest Almirove supruge, mamu se idu u Bihaću. Moje mahaljanje i sve mahaljane i sve one na obalama Une i Krušnice od Almira i Harise iz oblačnog Minhena, živi i zdravi bilo, svako dobro. Almire, svako dobro i vama iz oblačne Bosanske Krupe, evo trenutno 14 stepeni u našem gradu. Kako najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas bi moglo biti malo kiše, tako da evo Krupa prati i to minhensko vrijeme. Ti nikad neću reći, to je stara priča, kada dođe neko treći kao ti, niko tako... Sa vama su ovoga jutra bili najprije Behim i Azra, kasnije Haris i Azra. Ispričavamo se zbog tehničkih problema koje smo imali ujutro. Naravno, kolege su se potrudile da isprave sve te greške koje smo imali. Uključili smo se nešto kasnije sa programom Radija Bosanska Krupa, ali nadamo se i očekujemo vaše razumijevanje, jer tu trudimo se uvijek da budemo tu od vas, za vas, od 6 do 23. Naravno, tehnika je tehnika, ponekad nešto malo iza.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
5: Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
6: Nemoj me zvati mojim i tvojim.
5: Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ako si ti,

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Jeste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
3: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

skladu sa prethodno rečenim, mi ćemo trenutno da zatvorimo ovaj dio namijenjen za predstavljanje političkih subjekata, obzirom da nemamo najavljenih gostiju za danas. Svakako vas pozivamo da budete u izborni program Radija Bosanska Krupa.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.